0: Valencia.
1: A sem Sofie Marino, a tua é Rádio 6, mas desce. Слушай радио 6 без 10, само в радио.

0: Patricia.
1: A sem Sofie Marino, a tua é Rádio 6, mas desce. Слушай радио 6 без 10, само в радио.